بازاری که به نشامی نه تنی هری مکادیرو کیه بلکه پایتخت هری که به ناجیهانیه کجیان دیده جی به ناو فرابر دوام کریه و او در جهه که امپراتورین که هری که وین امرو وحیان لبه هف جی لده سلداریا کرنه و ده سال 1970 هانده جی جعالی یونسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کریه و ابرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجار او کولانا ایلا تاخی وی جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که ده سر که پاجار کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتیه آوا کریه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین اموی سردمین دیرین آل ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو او دوی سردمیده جی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماویه هاتیه آوا کرن او باجار جی نسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد او باجه رجی بو خاله هری کسرکه یکو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

ازه بخته تا خوده که و هلو را داره کوگی که چه بکلم داره دو بله شبا دیمایی که و

او دبه هلوستی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او ویو بکیشی مرو وکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ایش نامی خلق ما یارو که اجولیانا بوره بون بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کرینا و ام هی بینا بندو ما بن هیا خلق کدین او هلبست کدین او هلبست

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

شهره بدش خلن زانم و مشهلن زان فنری فنی دارم هر دالی مالا عبدال زی وقتی تا خود ادامه تیسن یعنی تالو بردن نگیم قربیش چوناتن چوه مکربیش سرم ای ورامان خود ادامه سیم مرومی قربیش

جات کبر من مبین الارتکم عبدال مالا عبدال زیبخت تا خود ادامت سندیان تالو بردن پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسکم ایوان حوالا گره مره بینه بره مال مالا تیش

عبدل از بحیرا مشترا نگو میرا تا چمه پاید سرمدا گره گره چن راجم قدیامن سندیان تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرا تکوره نادمت قامه

شروج مقدام نسندیان تالو ندیت میرات کرن آدم تو قام تو بره عبد ولی مال عبد لذی بخته تا خود دامت سندیان تالو برده لگه مقرمش چینات نه چه مکور می نجس را دست مرم مقرم استشیری تکان عبد ولی مال عبد لذی بخته تا دامت سندیان تالو بده خاطر مکنه قید و بند تگران هستر خواهم ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه اقصدی موه از اجبان سندیان طالب

رانه گوت مرا سرحد زوزان زوزان سالن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را و قول زره هر بکوت پیشاشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند

وزمرم بیژن تیلی و دشوشتم بیژن تیلی کفن دکرم بیژن تیلی سری مدانه به توان شدید آب بیژن تیلی مدانه سدار و دار بسته بیژن تیلی بری خسم بیژن تیلی بری مدانه قبر قبرستانه بیژن تیلی دانی ما قبر را شوتاری بیژن تیلی شب ما خسار کرم بیژن تیلی توقینا ملدا بیژن تیلی سواله کر نکردا بیژن تیلی دیسا پشتا خم داد کرم بیژن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و اونجه مده پرسنده بیجن تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جمع قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجور رحم خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بم حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مرازه بدل جانو کجا

می را حسن نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه می دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باوی تیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده

بیب مدانه سدارو دار بستا ببیج تیلی بره خسم ببیج تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیج تیلی دانیم قبرار شتاری ببیج تیلی چوه ما خسار کرن ببیج تیلی توقینا ملدا ببیج تیلی سواله کر نکرده ببیج تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببیج خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسن ده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دوته کتمه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده می

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی جا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتم کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنا که هاتنا کو بجه کرن زردشتی او جیبه کو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لی همویه کو غیبت مندین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افران دنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملیکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو دو موالیا دا کو جی کیوین این کو بری زردشتی دا جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان ده دولمن دیکا انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون ده جی کو خستن کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا هاتنه

اولیویر ام گشن دوی خلکه ما یا ایلو که اجول یا نبوره بوم ریارات یو دلال گلک سپاس شبو کنردل کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دموا باشو خوش بگهدار المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامایا سوری دلی دیرو کدا اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریه سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریان ایماوی یکو جسینو را چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو او دوی سردمی دجی مزکفتا مزن ایماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خای اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بو ریا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سرفراندیا سرداربیا خش پرستن و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یو کو دسپی کرنا کروانین هجی.

لی افبری جه کشان درده دشیم کشان درده دشی جه چیان یین کوتو فاری تایی بله وستاندنا به بهند آفانتی ما توشی کو اوین داری یک تی ما توشی اوین داری یک تی اش قادمی او بردوه یکا اجبو کو تو دربازدی جیهانی را دی دهلا او کو بلوری دلیسی دهلا او دبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تو جبو کو خودی ادناری آن جبو اوین کاکور گرانی صد حیف و صد خباتین تا همو بوکو هدرایا درین جبوده جبوکو چیای سبابا کو ازمیناتما سبابا کو ازمیناتما جه اوینی را برین دارم و ممولی را ما جه اوینا را برین دارم و ممولا ما شاو روشو ازنا فلسم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشقی گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشقی گلانو و بلبلانم درده منجی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی را دیبی دیاریا کوشی دریجه او دوره ریا تجی دریج او دوره جهی کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دل برا کوری او داران دشوی خلاسیا تجی لکویه داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دمال تو دکی جی در وای وندا دبی دناف پلانده ناشپینی شو پکیده جهی تا نا تزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کو جی ام هر دو جی ریواتیم و جیهانه اجبر کو جی ام هر دو جی ریواتیم و جیهانه دباره هل بسته دمم

او دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مرو وکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرینا و و ام هی بینا بندو ما بین هیا خلک کدین او هل بستکی دین و هل بستوانکی دین و هندو که بخوشی دین.

bilinde ule kurnazan istide şu imza kırna. Bu avaya ki ko hev kariya akademikde o hev kariya şu yazan isti ule kolinancı navbara her duvalatiyan da xordike. Vazir Marwan el-Helebi. Dıxıya ne kadar lister ko pano fırma ekstra jigotiya. Ko dişavudina küşi dişavurina ko firmiji de ko gashpedana hev kari de navbara zan inge hasuri Türkiye'de jiko hev gırtına ka ismunan akademide ko gashpedana bernamaya le kolinazan isti u kalatiya ko bavar parandiya da legal ko barfalah kırna ka asyon hev kari zan isti de navbara saziyin xandine bilinde kule her duvalatiyan da hatin qaş kirin. و ال هلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن از آن استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپر یا سارو به کمر از ترکیه جوای باردوگان ده دکو پشگر کردن کاس اکتورا خاندنی بلند کو استالین شورش سوریه دژی لیستیا دکو دیار کریا و بتای بتیجی بریا کو وکردن کاش خزانه گه ترکیه لب آخور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دشواری دو خاندنا خایا کو زانه گه هدایا بر دوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بر دوامی کوریا وانجی کو اکادمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی کجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگ ها کو آتاکی هایی اکادمی کتنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کنابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لزنگ هیوه کو لهندری سوگه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنید جیگو آفا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی که لازان استیه که مروان هله بی داویی که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نقاش کره.

دمبوش قهداري ما خشوي سودلال ايرو امبورا برنامويا رولا تركيه سوريا دا واجوليان امبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیامه هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بل به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزاننده ها کو آتاکی های اکادمی کرنه کا پیامه نجمو کو آبا کرنه کا نابنده کا بدپرسیار یه ده جی کو چاندا و ارگانی ها کو لسه زاننده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آبا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پرورده هی آگا کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکرده بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکف دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کو نزانستیه کو مروان هنه بی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ای ده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

دمو باشو خوش به قهدر المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

Bajarî kevin êşamî, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevin a cîhanî ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanî hatiye qeydkirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی باجار او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیروکی این کو دیز سر کو باجار کفن ایشامی را کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتی آوا کری او گلک امبراطوری این مزل لپی هفجی شوباخا لسر میماریا او چانداوه هشتره سلدما آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی و دا بشکرین آبی چمی بردایا که شاخ نوی جیهاتی آوا کرین و سردمین یونانی یان جی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجیر مینا که سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگهاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باشیجی و هفتا درگهاجی هاتیه چی

او سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین ایموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا ایموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو او دوی سردمینه جی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جی نسلاما یخایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یاکو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا اونا خوشخانا یا

Danbaş gazeleme haşa üstü de lal. İro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliana borama. Briya radyo de lal. O خلک ما یرو وزیر خاندنی بلند اولیک بن زانستی یا سوریه جمروان هلیبی او سروکی انجمنا خدا نکو بلندا او ترکیه جی پروفسر کو اورل اوزواردا کوشش شتاب خیدا کو د انقره یکو پیام افکار یاد وریکو خاندنا دبلندا اولیک بن زانستی دا کو امزاکرینا وزیره خاندنی بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنی کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنا بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و ال هلبی سوسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندل کینا زانستیا جو کورولا ترکیه برو پرپریا سارو کو کومر ترکیه جو قیب اردوغان ده دکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنی بلندا کو استالین شورش سوریه ده جلی استیا ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بریا کو فکرنا کا شاخ زانین گه هاتر کی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی راشی کو دجواری دا خاندنا خایا کو زانین گه هدا بر دوام بکین او باش درجی کو پاس پرسنا بر دوامی کوریا وانشی کو اکادمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف افکاریا کوریا کو تیکلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشان ده کو دست نشان ده کجی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کو رها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هنگیان جی کو تمام عملی گل کو پیپر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندن بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا کو ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید او که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگ حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که رو لازان دنگه هیده جی دبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزم

کدان مرو با خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

سبب خیر کچاده لالا اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر گر لحسبه تفم سیوار به او میدامن مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سه.

دمج قهدر ما خشوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركيد السورية دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندنية بلند أوليك بلنزانستيا سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بلنزانستيا داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگوتیا کو دشاوتینا کشید شاورینا کو فرمیجی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر

بلند نکنه زان استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپر یار سارو که کمر آتر کی رجای باردو کنده دکو پشگر کردن کاس اکتورا خاندنی بلند دکو استالین شورشی سوریه دژی لیسته ی دکو دیار کریا و بتای بتیجی بیا کو فکرنا کاش خزان اینجا ترکی لب آکور سوریه کو هشتیه کد هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زان اینجا هدای بر دوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بر دوامی آکوریا وانجی کو آکادمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناغ برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو تبر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبینن ده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو بر فرح کردن کاش بو هف کردن کازان استی و اکادیمی که جیت خونه خوابه کو می فکر نی و لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کرد سیوناتو رکو کندروستی کتره دکو بر نامایین کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرویا لزان انده ها کو آتاکی آیه اکادیمی کردن کا پیامن نشنو کو آوا کردن کن آوانده کابت پرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسزان اینگه هیوکو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی دوزیر خاندنه بلیم و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنش اینگه هکا پروردهی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان اینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانده خزمت هر وها هر وها وزیر خاند نی بلند داوری کل نزانستیا کمر وان هلی بی داوری کو سردان خایا کو فریمی نجی کو

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن اکا لگوری نامای خایا خودی اکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومی دیان دا دولمندی که انگار مایانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم روون ده جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هفن جی بینگهین باور او لیازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

وزير مروان الهلبي دخيان يجد السر كوبنا وفرما إكسترا جيغوتيا كود الشاوتين الكيشي تشاورينا كو فرمي جيدا كو غش بيدانا هفكاري دناف برازان انقها سوري تركي دجيكو ليفقرتنا كا اسمونا اكاديمي ديكو غش بيدانا برنامايا ليكورينا زانستي وكالاتيا كو باور براندية دالي قلكو برفالح كرنا كا اسوين هفكاري زانستي دناف برازان خاندوني بلندا ولهر دوالاتيا دهاتين قاش كره الهلبي سواسيا كومرا عربية سوريا كو وزير خاندناكو بلندلو كينا زانستياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومرا تركي رجغيب عردوغان ده لكو بشكرا كرنا كاساك تورا خاندني بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جي لستايا ده كو ديار كريا و بطيبة تيجي بريا كو فاكرنا كاشاخين زاننجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزان اینگه هده بردوام بکن و باش درجی کو بات پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچارا سکرنا کالو زیا هف باشده و کوریا کو هف کاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائه گیل کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جیل کو تمام لگل کو هفر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی های اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کن آونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنید جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که هکا پرورده هی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هروها وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایه که فریمینه جی که مران ترکیه ده جی که بگانیا و کمتیه که هفواشا سوریه و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دسپی کرنه که سال خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلسر که حسابه خایه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کرده.

خزیاره خزیاره تنه جارک تو خمابا وورن رش دا ازمانی مده بلاوانا منه تا کربا شکرک او دناوا کاغذ جشنا خده منه تا گره داوا او منه خلیا بیر آنین نشروتی منش چاوه تاره کربا کلک بلکی دلین ربن جه اوینا تا محروم نماوا خزیاره خزیاره خزیاره

استران جهل بستن برای ما فرهادی اجمویی و آوازی منن ده برنامه منی هری دایب سال 1000 دو دوای جمهوری تنلا قامش و چار دیل بره.

Doktorral, çel şehiden Erman, orta deksle hele be yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin, u kevnare liku, despus veya ku Ermeniyan, değerli dili tahe ku, cedide jiju devra, kule sebile ya ku dirukaya, una vanda ku grani dirukiye ku, mirtulat ya hele be Ermeniya orta dekseye. و آبیا کجی که هر گله یک بریفره این لسر دیرو کا نافکریا میماریا آکو خزینه اینوی هنریه. یکمین نافا کردن که اوهم. دیر به نافی چهل شهیدان هاتیا نافا کرد. اش برکو کورس گرکن کال چهل کلش گریا رومانیین کو اش برکو پنام بادمون آکو اوبا باوریا خایا کو خیرستیانیا باجره کو سر ناف و سر بستیا کو دست سالا چاران ده. پیشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا که گشتانا که میماری، دستوی که آوا کرنه که یکمین، سینگا یکمین و بلگه کریه که دیرده یکو، دیرده که دبندستی و سال 1474 ده هاتیه که جدمه که پرسکه که که دیره که بچوک بو، ولی نوانده گرستانی خرسیانیان. او که اوینجی که دفره که سوریا کلی هله به باکور بو، اما زبون بنا گیرو که ویجی مزنخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکنده هیا سالا هزار شست و شستاده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرسکه ها که ناده جی که سالا جی هزار شست و شازده جی ده گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرید او را کرید که سر بی هاتیه که جی ده که که ونده سالا هزار چار سد نو دو یکنده جی که به بخشین که سرپرستی که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرند سال 1616 داده گرستان که دردار هاتیه را کرد و برفره کرند که آواهی دریا و که پید کرند که جی هاوش داریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دود چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 داده جی که برجه زنگال یا که ناس کرید سال 1912 داده یا دیر آجی هاتیه زیده کرین و او میماری آجی که برو که ده هاتیه که درست کرین او که به هم بی آجی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با آجی که لی هلی بی دیه سپانده و لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی که افنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزیره و افجی شیوازا که کفنشو بیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهانا کو قبیان جی دیراسه کو جیهانا قبیان کو این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخکا اولی و میماری یا کو طیبتی دید دیره و که پیش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی جی در دورا دیره کجی کو پیش هوایا

شیان آخه من دا بریاته من در ریاته دا خوان دا کرمو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تا هات پیرامن موی چاقی دزانه بو گو از نکارم تش بیر بکم شبر کو ترون هیا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتنکا لگوری نامای خایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایرانی دهات پیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینه بناف کرین و بیوه چونکا هریمی او جی دوه سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومی دیان ده دولمندی که انگار مایانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا ده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازی ها به سر کو کفن لیبلی جی به آلی کاری ها دلوزین دلسوزی ها میبانی ها او هیزن کو چرخا دیاده جی کو به سر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو که لکا خودی ها خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکین یا او چواتی ها جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یا زردشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها حاطنه.

اولوی ام گشن دوی خلک ما یا ایرو که اجول یا نبوره بوم ریارات یا دلال گلک سپاس شبو کنده کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.